nádherná jazda, taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život.

Chcem úplne všetko a to nechcem až tak veľa. A keď máš s tým problém, no tak povedz mi to teraz. Rada varím, keď vidím, že ti chutí. Neskúšaj povedať, že som žena a že musím. Nie som tvoja mama, ty nemáš 10 rokov. Keď mi to povieš, tak aj láska.

0: Čau, nazdar.
1: Čau, ahoj.
0: Vítaj v Prahe.
1: Ahoj, ďakujem.
2: Šmolky, třináctka, dnešní Oblek Talk. Pedroxy, jdeme na to, what's
1: up? Čau, čau.
2: Let's go.
1: Môžeš byť rockstar aj bez toho, aby si zdochol, veš. Musím mať tie okuláre, lebo hento si
0: kok,
1: jak by tu oného normálne, že svieti do
0: očí.
1: Že keď mám robiť 13 album, tak zoberiem chlapcov, ideme na chato, za 3 dní ti urobím celý album.
0: Ty mega rýchlo rozprávaš.
1: Ale to boli strašne slabé albumy, tieto prvé 3. To boli proste tracky nahádzané na kopu a povedané, že to je album. My nás prirovnávali ku starému Kontrafaktu skrz toho, lebo nikto nemal také primitívne texty, tak sme mali my. Vieš, aj Sergej mi na to písal, že cover nebezpečný.
0: Aj si zaplačete?
1: Jasne. Veľakrát sme plakali spolu.
0: Ahojte, práve sledujete Oblek Talk a mojím dnešným hosťom je Šmolky 13.
1: Ahojte.
0: Čau. Tak si dorazil do tej Prahy.
1: Si to bola cesta.
0: Náročná?
1: No. Akože ja sem chodím veľmi sporadicky, pretože víkend v Prahe býva veľmi dlhý väčšinou. Ale chodím vlakom, ale teraz sme išli autom a bolo to náročné, ale tak sme tu, teraz dorobíme rozhovor, sadám do auta a idem naspäť, takže dneska fajnový 9 hodín v aute tam a naspäť.
0: Ty si vrala, že Prahu moc nemusíš, prečo? Že si tu býval nejakú dobu dokonca?
1: Hej, bol som tu chvíľku, ja som býval dokonca so Senderákom. Ty vieš, že Senderák?
0: Nie.
1: On má We Don't Care We Create, oni točia klipy a
0: okay,
1: tak, aj Jägermeister robia takto. A s ním som chvíľku býval, ale ja to tu mám rád tak na víkend. Vieš, je mi to nežne sympatické, poprvé je to veľké mesto, ktoré nepoznám, som tu stratený, máte české koruny a proste je to tak, ako to je a aktivity, ktoré tu robím, tak mi stačia akorát na týdny, čo som tu a idem preč vždycky.
0: Takže Bratislava je spokojný chlapec.
1: Jasné, jasné. Bratislava je domov, ja nechcel by som odtiaľ nikde inde bývať.
0: OK, no tak poďme na first time v rapu a poďme do minulosti a zaujíma ma prvý hiphopový track, na ktorý si spomenieš, že ťa začal baviť.
1: Prvý track, čo som mal takto, chaos sa počíta ak rap.
0: Mm-hmm.
1: Ale to ma akože moc nebavilo, a to som akože počul, ale prvé akože, čo som počul, že čo som dostal CDčko, tak bol Bangoro.
0: OK.
1: 2006, tedy som mal 10 rokov presne. A 2006, to bolo super, a potom som dostal takú MP3-ku, nejak sa ku mne dostala, a tam bol 50 Cent a G-Unit tam bol, a potom som dostal ešte CDčko Ja Rule. To bolo. A potom ešte došla potom H1-6 a tieto akože veci, a tým, že som po anglicky nevedel, tak pre mňa tie slovenské rapy boli ako veľa bližšie. A napríklad nikdy som nepočul, že Supercrew.
0: Fakt?
1: To som ani doteraz nepočul ešte nikdy.
0: A také tie staršie veci ako Na zostavby, Lúza,
1: to ma obišlo.
0: A Miki Mora?
1: Jasné, jasné. Miki Mora, druhá strana. Druhá strana som dlho počul, len to už bolo až tak neskore, aké by, že už si pamätám, že už som aj sám chodil električkou a toto, že už to
0: bolo
1: ako, že už to bolo neskore a vtedy som mal More boli, že MP3-ky, ale potom keď si mal display, tak sa to volalo, že MP4-ka. A tam som ako mal moc hudby, že som si už vedel aj sťahovať, no. Tak tam som, akože to som kúkal, akože, takže to bolo akože také tie prvotné, čo som mal. Ale Kontrafakt ako bol môj taký prvotný.
0: Čo tvoj prvý rapový idol?
1: Fú, ja som nemal asi moc rapový idol, lebo ja som ako ešte 5 rokov dozadu nebol akože stotožený s tým, že idem rapovať, víš čo myslím?
0: Okay.
1: Ale akože kto bol frajer, tak ako Bangoro. Rytmus bol akože frajer. Vždycky. A potom vieš, ku komu som mal akože strašne, že som zliadal? Boy Wonder.
0: OK.
1: Boy Wonder, no a už potom neskore, keď vychádzali tie Izové veci, keď ešte bol Logic, čo mali s Jackpotom, mali také EPčko Petrekové. K***a, nespomínam si, jak sa to volalo. Tam oni boli v takej kúpeľni, aký by odfotili.
0: Viem, čo myslíš, ale neviem, jak sa to volalo. Pod vlivem.
1: Tak to sme, mama odišla, rozumieš, išla niekam, ja neviem, niekam išla na 5 dní, tak s kamošom sme boli u mňa a počúvali sme pod vlivom a hľadili sme trávu a tešil som sa z toho. Takže oni asi, no, to bolo asi také, ale ako nejak zahraničné som moc nepočúval, lebo ja som tomu proste nerozumel. Víš, že nevedeli sme, no.
0: A čo tvoj prvý rapový koncert, kde si sa bol pozrieť ako divák?
1: Vieš čo, keď som bol malý, tak vtedy ešte bola taká éra, vtedy ešte to bolo, že ešte pomaly ani internet, akože ne, že nebol, ale bol akože tak na začiatku.
0: Tak Facebook začínal.
1: No, vtedy že začínal, že vtedy ešte som mal router doma, že si mal takú krabičku a to si pripojil do USBčka a po piatej to išlo a to bol taký internet, že ani nešiel. Ale vtedy bývali, že normálne napríklad na Bratislave, bože, Snoop Dogg, 50 Cent až G-Unitom, no, na tom som bol a to akože bolo super, ale moc som ako nechodil. Ja som moc nechodil ako ven. Akože takto na tieto akcie, ale ja som bol strašne malý, víš čo myslím. A keď už som mal, že 18 alebo tak, alebo 17, 16, keď som začal chodiť von, tak behával som skorej akože poradčí a tam som si robil ako svoje aktivity, ako behať ako po meste a po koncertoch a toto.
0: Čo tvoja prvá studio session?
1: No, to bolo u nás vlastne tam, kde sa doteraz všetko nahráva v tom istom priestore, tak tam bola akože prvá studio session.
0: A to už moja. S vašou partou?
1: Hej, však ja ti hovorím, ja som 5 rokov dozadu ešte, je to 5 rokov, som nebol stotožený s tým, že vôbec ja idem rapovať, ja som sa ako v tom nevidel nejako, že toto by bol nejaký môj, akože, silný žáner, lebo jak som ťa hovoril, že ja som vtedy ešte strašne vyprával, takže tvrdo, fakt, že moc.
0: Preto aj ten Boy Wonder ti bol ako
1: blízky? Áno, no mi to bolo strašne oné, lebo tam presne bolo to nárečie a toto, že akože to bolo, ale tam, akože prvý track a hlavne aj s chalanmi ja repoviem akože najmenej, lebo oni už repovali dávno predtým a ja som tam akože skúšal, víš, ale nestalo to za veľa. Ale tam to bolo, že u nás, nebolo to u nikoho iného.
0: Takže 24 si začal s repom.
1: No, 24-25, keď som mal, tak nejak. Ako neskoro celkom, keď si tak zoberieš, že ľudia repujú, že od 16 a tak, víš.
0: Práve, ale tak pil si, ten začal ešte neskôr.
1: Hej, on mal, tuším, ten prvé veci dával 28, keď
0: hej,
1: mal.
0: 28,
1: ale možno to nebolo akože zlé, že aj napríklad, však to zase ku tomu prejdeme, že som aj rád, že aj napríklad to naše povedomie a tak prišlo pred dvoma rokmi alebo kedy, lebo neviem si predstaviť, že do tejto pozície, kde sme napríklad teraz sa dostali, tak by som sa dostal, keby som mal, ja neviem, 22-23 rokov a
0: to
1: zažíval som akože to, čo vtedy, tak akože by som sa asi zbláznil.
0: Okay.
1: Ako jeblo by mi to určite. Mm.
0: A si v pohode ako?
1: Ja?
0: Nestalo sa ti to?
1: Nemyslím si, ne, akože v pohode nejsom určite, ale som znormalizovaný. Vtedy, ak som sa správal a tak, aj čo som ti pred chvíľkou hovoril, yes. že jak bolo, tak som sa znormalizoval a minimálne sa mi upravili akože tie hodnoty, že viem, že aha, dobre, toto je asi toto je dobré a toto je asi není úplne dobré.
0: OK, takže myslím, nejaký morálny kompas funguje.
1: Morálny kompas funguje, ale asi vďaka mojej žene.
0: OK, asi vďaka to je dôležité. Nie, no. Čo prvý shoutout od niekoho zo scény? Spomínaš si? Pil si?
1: Mhm. Pil si nám na prvý shoutout a dokonca nás vyťahol na Hip Hop Žije, na hlavnej stage, keď sme mohli, aby sme tam dali track. To bolo super.
0: Cool.
1: To bolo fakt dobré. Za to mu ďakujeme ešte do dneska a snímame akože super vzťahy, takže on bol prvý taký, čo nám dal ten shoutout, si myslím. A potom sa aj Separ, aj Bardo, akože, že už sa to nabalovalo, akože len to, on bol úplne prvý, no.
0: Hey, ale počúvaj, tým, že si začal vlastne takto neskôr a v tej Bratislave už si ako figuroval na tých uliciach. Tak, ty sa poznal už s tými rapermi predtým?
1: Ja som s Lukom sa poznal ešte dávno, keď on rapoval. Víš, s Lukom, že sme sa poznali, aj za Astralom som sa poznal.
0: Mm-hmm.
1: Oni ešte keď bolo staré, akéby oni sa tuším aj vtedy volali už Conspiracy Flat a tam bol ešte taký Gáďo, že Cruel, alebo tak nejak sa volal.
0: Yes, Cruel,
1: tak s nimi som sa poznal, s Fobion som sa poznal predtým. A ešte s Amidom a Team Dragon a takéto, tam ešte bol aj Tisci v tom Team Dragon a takéto, akože s nimi som sa spoznal cez spoločných známych, ale že by som ku nim mal nejak blízko, to ne.
0: Okay.
1: Mal som iné záujmy.
0: No a čo prvá show? Spomenieš si?
1: Mm-hmm. Prvá show bola tak, že už sme chceli hrávať, už aj ľudia si to pýtali, len ja mám booking manažera.
0: Denisa?
1: No, ale mám ho, že...
0: Denisko, čau
1: hlavička, ale mám ho, že... Dajme tomu, môže to byť rok. Alebo tak, že aktívne, že hrávam, tak hrávam od minulého roka, od predleta, alebo tak. Som dovtedy ako hrával, ale vtedy to bolo také, že ja som netušil, koľko si vypýtať love, koľko hento, koľko tamto,
0: koľko
1: toto.
0: Na koľko si vypýtal za prvú show?
1: Nič. Ja som prvý 30, čo zhral zadarmo úplne.
0: Okay.
1: Lebo presne to bolo to, že ja som vedel to, že keď to zle nastavím, tak tí oni sa poznajú medzi sebou určite, však vieš, ako to funguje.
0: Čo si povedia ceny.
1: Jasné, no. A takže my sme hrávali zadarmo a vtedy kvázi mi to bolo úplne akože jedno, lebo bolo mi to proste jedno, že či dostanem niečo alebo ne, lebo aj tak som odtiaľ odchádzal zarobené, som mal, vieš, na ten večer, takže to bolo super. A bolo to, vieš, ako to bolo, že môj známy mal, je Vajnorské jazero, to je akože v Radši, tam je Vajnorské jazero, on to má bufet s takým placom. A on, že more, že poďme sa zabaviť, že urobíme koncert, že zo srandy, ne, že urobíme to zadarmo pre ľudí a tak. Hovorím, že dobre, a furt som mal také, že dojdú ľudia, nedojdú ľudia, či aj strašne pršalo a nakoniec som došiel 250 ľudí alebo koľko, vieš, takže to bolo super, takže tam bola prvá tá show a odtedy už nás volali tam, akože neže by som volal každý víkend, ale rada čas sme si zahrali a bolo to super, lebo na tom sme sa akože naučili, že jak robiť promo alebo také veci, že Luka mi vtedy aj dosť akože v tomto pomohol, že mi hovoril, že takto rob to promo, hen tak, natáčaj toto a tak, lebo museli sme sa s tým spoznať tým, že predtým, aj keď som mal Instagram, tak som sa snažil ako zo sociálnych sietí ako držať bokom. Mm-hmm. Bolo to pre mňa lepšie a nebolo mi to ako úplne, ne že komfortné, ale ako teraz už to mám jakéby v tom balíku, čo mám, akože čo robím, tak je mi ako prirodzené už zobrať telefón, natočiť sa a fotiť tiny halabala, tak aby ten Instagram fungoval len vtedy, keď zrazu sme mali začať používať ten Instagram akože na vec, tak som nevedel, ak sa to robí, vieš čo myslím, že prečo mi to môže, že aký som trápny a toto, vieš.
3: Volá vaše nádobí o pomoc?
4: So what?
3: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
5: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: poďme sa kúknúť do auta a mrkneme sa rovno aj na pesničky, ktoré si pridala do playlistu.
1: No tak čo nám pustíš? Toto je Car for Way, toto auto.
2: Čo to znamená?
1: Služba, to je car sharing. To na Slovensku nemáte podľa mňa.
2: Ne.
1: Že si normálne požičiaš auto a fičíš si po Prahe.
2: Fakt? Hej. Jako cez zapku?
1: Hej.
2: Tak to je dosť pohodne.
1: A hoci kde to necháš zaparkované a proste úplne bomba, vieš čo?
2: To je bomba.
1: My máme vlastne s nimi ako keby playlist a každý interpret, ktorý k nám príde, tak hodí nejaké pesničky do toho playlistu. Mm-hmm. Najskôr, že čo si tak teraz najviac fičíš v aute, čo ťa mega baví, na čo si
2: baví. Vieš na čom, že mám tu tri také, vieš čo, tu mám, že Silverboy Cans, to mi ide, potom Nádej, Samej Sal, Perky Colin Future, alebo potom mám úplne, že čo mi vyskočilo prednedávnom, že SOL, že Connect, Savage, Otis a Izomandias.
1: No tak poď nám dať, čo z toho pustí, čo
2: si dáme? Toto mám rád. Toto počúvam dlhú dobu, teraz dosť ma to ukľudňuje, akože.
1: Potrebuješ ukľudňovať?
2: Vieš čo, nemám akože úplne najrúžovejšie obdobie od toho zranenia a tak sa dávam akože aj fyzicky a psychicky dokopy. A hlavne ani nič nevychádza, akože čo by ma nejak extra bavilo, vieš čo myslím? Akože teraz akože Izo vyšiel, teraz Rafi so Separom vyšli a inak ako, aj Rika som teraz počúval po ceste. Ale že skorej mi akože, ja moc nepočúvam ako rap, že nový alebo tak, že skorej takéto spievané alebo...
1: Tak poď nám ešte pustiť niečo ako úplne mimo tvoju tvorbu, čo ťa baví. Čo by sme napríklad na teba netypli?
2: Zabijem ťa úplne. Toto je moja, fakt. Hrajú si písničky tví, co sem ti psal.

0: volám. Ty koko, ja pri tomto som plakával sám doma a toto, víš. A ty SMSky, že už ťa nikdy nechcem vidieť a toto. A ja, že čo, mohol som to takto do... Ale dobre, teraz sme zastúbení, ideme sa brať.
1: Tak daj nejaký zahraničný rap. Mali sme slovenský rap, mali sme niečo mimo, žáner.
0: Toto mám rád.
1: Čo to je?
0: Toto je čavo, že blog Rich Monsta. On má asi že 80 tisíc monthly listenerov, ale na ňom mi vyskočilo také video, jak v base spieva. Akože.
1: V base? Akože sedí v base? Reálne?
0: A že toto spieval.
1: OK. Takže takto to vyzeralo v Car for Way a u našeho partnera. No a mňa zaujíma, čo vy vo vašej crew radi medzi sebou šerujete a čo naopak vôbec?
0: Ne, že radi šerujeme, ale šerujeme veľa emócie a pocity, čo majú tí druhí.
1: Hej,
0: akože jasné, tak... lebo tak nemáme, máme jeden druhého a tam to ako končí a či to je problém, alebo je to víťazstvo, alebo prehra, tak to spolu šerujeme akože najviac.
1: A si zaplačete?
0: Jasné. Veľakrát sme plakali spolu, lebo niekedy fakt ten život ti donesie situácia, alebo bezvýchodiskové situácie, ktorá aj tak sa potom nakoniec vyriešia. Takže to si akože radi šerujeme. Nešerujeme ženy, lebo sme obidva zadaní. Nešerujeme si auta. A potom ostatné veci akože nemáme akože problém. A handry si nešerujeme, pretože Drako má o 4 čísla konvekčnú väčšiu, ako mám ja, takže... Takže je to tak, ale ako hlavne sa staráme ako jeden od druhého, ale to si akože šerujeme väčšinou.
1: To je pekné.
0: No, tak nemáme moc na výber, vieš, lebo tak vieme, jak to dopadá, keď držíš to v sebe a nepovieš to nikomu a kam to akože vedie, vieš. Že snažíme sa starať jeden od druhého, aj keď to nie je niekedy ľahké, aj keď druhý má problémy a tak, tak sa o tom akože vyprávame, ale také. Tak pozri, my sa poznáme 20 rokov, vieš, takže musíme si ako pomáhať aj s týmto mentálnym zdravím, lebo kto ti iný pomôže. Vieš, nepovieš nejakému debilovi. Vieš, povieš, to radšej medzi sebou a malo by to byť fajn, akože. Ale inak nemáme také akože nejaké veci, že extra.
1: Ty už si niekoľkokrát spomenul svoju ženu.
0: No.
1: A tiež sme to v aute preberali, takže poďme sa ešte na toto naposledy mrknúť.
2: Ja som myslela, že ste sa zobrali v tom Tajsku.
0: Ne, my sme sa iba zastúpili, lebo ide o to, že máme rodinné vzťahy, v našich rodinách sú akože svojské, ty koko, taký Aston Martin, to raz chcem. Sú také, aké sú a furt nevieme, akože ako s tou svadbou to spraviť, aby to bolo super, lebo svadba nevidie úplne, že 10, 15 ani 20 tisíc eur, akože keď si to prepočítaš na dnešnú dobu, že fakt dať ako
2: 4... Svadby sú mega drahé.
0: No 9 dám 40 litrov za svadbu.
2: Koľko sveta za to prezestuješ, vieš?
0: Tak to ti hovorím, víš, že je to strašne, je to také kostrbaté a tiež si neviem predstaviť, akože ja mám rád svoju rodinu a jej aj tak, ale neviem si, akože, pozri, naše rodiny sa v živote nevideli, vieš, akože pokope. A moja mama je nejaká, môj foter je nejaký a jej akože rodina je nejaká a neviem si, mohla nás takto stará potroliť, a že neviem si predstaviť tiež ich tam dať akože na kopu do toho akože moju partiu, čo tiež akože tí ľudia sú svojskí a mať ich tam akože všetkých na kope a teraz každého si zobrať a dať im nejaké pokyny, aby to bolo a ja som tiež nejaký a kvázi ten deň není o mne, vieš, ten deň je ako o mojej žene v prvom rade a chcel by som jej splniť ako to, čo ona si vysnívala, víš. A bojím sa, že to nebudem schopný.
1: A vy ste jak dlho spolu?
0: 5.
1: OK.
0: Teraz v auguste.
1: A mali ste teda nejakú pauzu?
0: No, ale iba ako chvíľku.
1: Lebo ja viem, že ty si v nejakom rozhovore hovoril, že ste sa rozišli alebo niečo,
0: áno,
1: vieš?
0: Áno, nebolo to úplne easy, no. Bolo to fakt, že škaredé obdobie a robím všetko preto, aby sa to už nikdy nezopakovalo.
1: Ja som si myslela, že vy ste zobratí, lebo túto fotku som videla na internete.
0: Keru, ukáž, z toho baldachinu?
1: Tuto.
0: No, ne, že tam sme sa zasnúbili, ako. Dobre.
1: A do roka, do dňa, alebo...
0: Ne, nestíhame. Bude svadba, ako určite, ale máme, vieš, pozri, dávali sme teraz prerobiť byt a hen takéto veci, že sú akože love, ktoré sa dajú ešte spomeniť a na niečo iné a neviem, či chcem robiť svadbu zrovna na Slovensku, či to nechcem robiť niekde akože pri mori alebo tak, víš, a uvidíme akože všetko, jak bude. Hlavná vec, že sme zdraví a že máme jeden druhého a už na to, či bude svadba alebo nevíš, je v pohode.
1: A mňa ešte hrozne zaujíma jedna vec, trošku mimo,
0: no.
1: Ale ty si vlastne vravel o tom spievaní a kde si som zachytila, že ty si niekedy vravel v minulosti, že aj nejaké hodiny spevu alebo niečo, že chodíš,
0: ne.
1: Alebo že chceš chodiť, alebo že niečo také rozmýšľaš.
0: Ne, víš, ako to bolo?
1: A herectvo.
0: Lebo ja som mal hrať takým seriály jedným, akože hlavnú postavu, lebo robili taký koncept akože o vonku a že ako... Jak by som to povedal o vonku, akože o ulicách, ne, alebo také niečo. A mali tam takého picina, víš. A to nezahráš to, keď si to akože nejak nezažil alebo niečo. A oni ma týmto oslovili a že dobre.
3: a už sme sedeli, ale bohuž, potom sa to asi nejak padlo, asi nevybavili grand na to alebo niečo, tak to padlo a tam som mal vtedy, že presne, že hodiny nejakého, ne že herectva, ale tak, aby ma okresali a do toho aj hodiny spevu, akože mali byť, ale inak, akože som sa na to ako nejak nedal. Neviem si to akože predstaviť, víš?
1: Nevieš si to predstaviť?
3: Ne,
1: že by
3: ne.
1: Si, čo, že by si chodil na hodiny spevu, alebo že by si zahral rolu niekde?
3: Ne, zahrať rolu, to by som dal, to by bolo super. To by som chcel, akože to keby, že niekedy sa vyskytne toto, tak to by som bol rád hrozne, ale myslím si, že ako tie hodiny spevu, lebo bavil som sa o tom aj s ľuďmi, ktorí spievajú. A viem, že napríklad Alan Murin, ktorý proste má spievanú hudbu a spieva dobre, akože, takže normálne mu povedala, ako Čajka, čo ho učila spievať, že nikdy nespieva. Víš, že možno ako ten spev, ktorý potrebujem, ja ten stokársky spev, možno na to úplne stačí to, čo zo mňa pôjde, vieš? Morál, aby som chodil ku nejakej žene a tam mi ona povedala, aby som sa hambil, ale prejde spívať, víš, a toto.
1: A predo mnou si sa nehambil, vaute.
3: Však, ale to je iné, keď si zablekáme spolu, víš? Ale tam je to také, že Búh ví, či vlastne ja potrebujem ako taký spev. Mm. Ona ťa možno, lebo to sa nejak vypráva, že ty, aby si akože nespíval, že z hrdla more, ale že spívaš z brucha, alebo z naopak,
1: bránice.
3: Alebo niečo, ja neviem. Akože toto, takže hovorím, pozri, možno ebe a možno budem chodiť na spev, víš.
1: Toto bola skrátená verzia rozhovoru a pre celý rozhovor nabiehajte na náš repový kanál O Black, na YouTube alebo na streamovacie platformy. Bye!